ჯან შერელეს კვასკვიცინ მაზალე ჭოლჭი როლილოყლა ხეკუ კაინი კოშლანა ხსასრე ჭოლჭი ყაკულბალ ხუნკვავ თუჩიკ ნაკულაქსლე ხუნკამარი კიდი ყაკანხელ პანტეშინ ხო პანტეშინ გილი ხუნკუტან შხანუმსი კადენაუ ჩარუ შენუმსი ლაეშ ჩარუ ნა შენუმსი მოჩსასლე ჭოლ მოყარ ჭოლ ხილ მოყარი ხელ პოს Kamana ang spaili katuam kahkwi pa nakah kahkwi unak kung liktaban tayo si Juli kagwa at suskunili li usilali na skete. Maganak sa sa likatol chula kisulay kong kabal Huwebes o shish pali po Septiembre Relichap 2026 Pantyo shnak no kuwerapi Pantyo shnak no kuwek ul Rahlala ekuk sa kaipo nala Huwele ekuk chochko chula kikililok lak angkalin Maganak Ochpen Makovich bichang chilokonin chinimangil terkosingish kabali kakwa deus rikene biloklak bich chitiokosh kaste singil chiruli loklak ikukain. Kai bonarik in kuklaku kasal na chikan kwanko humpano no me lihonarish kakumon betoha rachting ikwi sa arinak nakweka nga pe chochi shik chikrihonalan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por su fina sintonía. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. A los que nos escuchan a través de frecuencia 106.9 y también a los que nos escuchan a través de radio en línea, gracias por acompañarnos en esta tarde y también a los que nos visualizan a través de plataforma digital, bendiciones para cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos en esta preciosa tarde, tarde de jueves, gracias por su fina sintonía. Tenemos un mensaje. Caro Rally de An Hermano, An Radio Tanca, Jarín Solenim, Latinit Poctum Petén. Buenas tardes, amigo Marcos. Saludos. Buenas tardes, Cava Julio. Bienvenido. Gracias por visualizarnos. Saludos para usted y su querida esposa. Axel Guillén, saludos desde Norte Carolina. Gracias. Bendiciones allá en Norte Carolina. Nos sintoniza, nos visualiza nuestro hermano Axel Guillén. Melvin Mo, saludos hermanos Marcos, aquí estoy en Chinaja, San Luis Petén, Banteos, Cabinquil, Aran, Chinanima. Gracias por visualizar ahí por Nim, ¿no? En Chinaja, Poctún Petén. Banteos, Melvin, Banteos, Nakanokuakuchakuskali, plataforma digital. Banteos, Cabinquil, Sechulajichokare, Lechichukeshabinguskali, frecuencia 106.9, Yokochulak, Salejunkabal. Kabeklibich kapok tesiaklit chabil esil ng kwaran ibit sa lehong kabal